بونچ سازگر هم اقلق بوب یاشمسان بوب دیکن یولدشمنن هر بر تینقنن قرارتی کیمگه نیمگی بیغشلنگالقنی بلیب یاتدم او کیسالدن یراق تروشنن اوز عمرگه پایده ایلیب کلیغالقنی تونوب یاتدی شومینی دکترخاننن بر طرف قلیشیغی تاپشوریب بدی

بونچ سازگر هم اقلق بوب یاشمسان بوب دیکن یولدشمنن هر بر تینقنن قرارتی کیمگه نیمگی بیغشلنگالقنی بلیب یاتدم او کیسالدن یراق تروشنن اوز عمرگه پایده ایلیب کلیغالقنی تونوب یاتدی شومینی دکترخاننن بر طرف قلیشیغی تاپشوریب بدی

ایرم دست لب مینن بندخ کیسل بب کالد غلقم غی شم می‌دی شنگنین کیم بوزن مینن است استا یورکین چکر وقتی حیات قایس بر رسم سیب چکان دکراسی امس قایس بر آرتس اوینب چکان درامم امس من مهم او دکراسی دیگی معلوم ابراز یاکی صحنه دیگی رولچم امس حیات من گلگ انصاب ان اولو بغن عملیت اونان دیگی حکمت لانی اقب تویت گلی اونان دیگی رندارلغنی کورب تویت گلی اونان دیگی سرلانی یشب تویت گلی اونان دیگی منلانی سوزلب تویت گلی بومایدو آخرق تنقندا شولانی اویلاواتدی من من یاتقان کسل کربتنین اطرافینی аллы қандақ құтқызуш үскенлер бір ал.

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر کنی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قیلیدو. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینین رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.